Moje ime je Jasen Kuhovore, ja sam član grupe Prljavo kazalište, a vi slušate Rock i Deal sa Skofijem. Slušate Rock i Deal sa Skofijem.